0: Papa, banoko, bakoko, na yuko hebi sabino mwa na zoki ndi mubembo msika.
1: Merci mneno yuko hebi sabiso. Tuzane loka kupesa ete, menzambe, azala na ye, pambola ye, jipaya zoki ndi. Fuka matu pambola.

ata mitungise na diposo ata liwaye na zinzoto ata sombo ezwi maloba ekotelema liboso na kombo na Yesu te ata satana na mapinga na ye nyonso baye bakozonga nsima mpo Yesu bakanga nguya na yelifelo soki otelemi kati na kombo na Yesu ata ngomba ya mikakatano etelemi okoleka soki omoni lokola moye ya kolekeza te ntima kaka okokoma soki mpe bitumba ya bomoi na yo eleki moto fungola ekuki ya kimia efanda na kiti ya elikya okolonga. Hallelujah.